Wachiri wadomo ya na ya kumbwa uo Yankwati ya drum rambay Ewe ya simwa yoye.